Quanh LP. Mình tiếng chào cái này cái này là gì là chế. Chúng tôi già đang đi thầm mình. Gì là mấy ngọt. Nhưng ngay bây giờ gì là buồn ai gì là. Mình